0: işleç uyumuz bosa, Solution Aptitali yardım berdi.
1: Saat 17:30 da Solution Aptitalının 6.0 pilosunun sisi yeniğizgi medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19:20 da Solution Aptitalının 6.0 pilos nusksi yeniğizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
3: Saat 20:20 da Solution Aptitalının 6.0 pilos nusksi yeniğizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
4: Saat 22:20 da Solution Aptitalının 6.0 pilos nusksi yeniğizdeki tenerke temrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Solution Aptitalını çürüp serkıl mazmunladın huzurunun.
6: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin oldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
7: Addi sağlamlık hareketleri.
8: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde daim untuğak Çiçilango boladığan nacar adetini kandak özgertiş gerek degen mazmun diqqatınladı boladı. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan addi hareket, her kitim sırtkı çıkıştın burun kadim ızını toxtıdıp, Shin, Shou, Yo, Qian ni bir kitim oğuş. Şunun bilen bile bununla alakadar nersini elu alğan, elu almağalıqını bilip yıkış gerek. Shin, Shou, Yo, Qian Әсті сақлаш тоғырсыдге қапия болып, шын, шынфэнжэн, кимлік. Шоу, шоуджи, ян телефон. Яу, яушы, ашқуш. Чен, чен бау, яны, әмиянны көрістеді. Сырт күчіқанда, нәрсі елевелішіні ұнтып келеш, Әсті тұтыш қабілейдінің нәчарлықыдың әмәз, бәлкі сырт күчіқан шу дәқиғыда чоң мұңа нұрғын ішінің қашылысы ғушырайды. Шин тақаш, лифтни бесеш, вақт қоғылышыш, дегендек. Бұл қапия, әркет тәкшіруш, қайты еліп берішіне мәжбүрі қозғыта алайды. Усули, шик алдыды тұрып, юқыра авазда, шын шоу яу чиян, деп оқын. Әрбір қатны оқығанда, мас келедіған нәрсілеріне сылап бекін. Шынны оқығанда, кемлік, яке қызмет, картысы, права қатарлықланы сылап бекін. Шауын оқығанда ян телефонны сылап екін. Яуын оқығанда ашқышны сылап екін. Чиянны оқығанда әмияныңызны сылап екін, яки амеве қатнаш картысыны. Бұланы оқып болғандың кейін, төтқіл нәрсінің барлықыны жәзімләштіріп, андың ішіні ечін. Бір әпті бәрдашлық беріп, шәртлік рефлекіс шәкілләндірсіңіз, бірәр нәрсіні қайты ұнтып қалмайсыз. Әгер кемлік елвелі шағасыз болса, шоу, яушы, чен, яки, башқы үш қатлік қапияға өзгертсіңіз болуды. Бүгін сыртқы чықыштың бұрын тоқтап бір кетім оқын. Бұл 4 секундқа сәл қарыман. Ол сізіне ерім күн әндеші қылыштың құтылдыра алайды. Ашқышны ұнтып қалсыңыз, ішіктің кірәлмейсіз. Ян телефонны ұнтып қалсыңыз, бір қадам мұ елгірлі елмейсіз. Бұл қапия, кәрче адды болсы мұ, қарғы кәсілі болды. Үрмәтлік радиоаның ғожыла әмді, Аптоном районымыздығы 16 шәһәрінің хава райыдың мәлімат беріміз. Үрімчеді хава очық болып кейін болытлынуды, температура 7-ден 20 селсия градус қыча. Алтайды хава болытлық болып кейін ечілуды, температура 5-ден 16 селсия градус қыча. Чөйчекті хава очық, температура 6-ден 23 селсия градус қыча. Ғолжыды хава очық болып кейін болытлынуды, температура 10-ден 27 селсия градус қыча. Порталада хава очук, температура 9-дан 23 Цельсия.

градусқа. Қарамайды хава ұчық. Температура 12-ден 25 селсия градусқа. Күйтінді хава ұчық. Температура 10-ден 24 селсия градусқа. Шехансыда хава ұчық. Температура 10-ден 25 селсия градусқа. Санжыда хава ұчық. Температура 8-ден 24 селсия градусқа. Қомылды хава ұчық. Температура 7-ден 25 селсия градусқа. Тұрпанды хава бұлытлық. Температура 18-ден 31 селсия градусқа. Көрліді хава бұлытлық. Температура 13-ден 28 селсия градусқа. Ақсуды хава бұлытлық. Температура 15-ден 30 селсия градусқа. Атүшті хава бұлытлық. Температура 16-ден 30 селсия градусқа. Қашқарда хава ұчық болып кейін бұлытлынуды. Температура 17-ден 31 селсия градусқа. Қотанда хава бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-ден 31 селсия градусқа. Үрімчіде хава ұчық болып кейін бұлытлынуды. Температура 7-ден 20 селсия градусқа. Хаварайдың мәлімат бердік.

0: 2009-yil salingan shimoliy yondosh bino bilan 2009-yil salingan janubiy yondosh bino Shinjong Kowloon mehmonxonasining o'tir binosining asosiy gavdalik o'rnini gavdalantirib, birlikda mukammal mehmonxona binosini shakllantirgan. 60-nech yildan buyon Shinjong Kowloon mehmonxonasi boshdan-oxir davr bilan tang ilgirlab, hozirgacha avtonom rayonning muhim yig'in va cho'ng-cho'ng siyosiy faoliyatlarining markazi bo'lib kelmoqda.
1: Shinjongda shu Shimoli maktab rayonining birinchi o'qitish binosi 1954-yil salingan. 2023-yil 7-nji turkumdagi Jungoning 20-nji asrdagi binokarlik miroslarini tunishtirish mundarijasiga kirgizilgan.
0: Игилнишче бу қатымқы көрказма Бейжин шаһарлык пилонлаш көрказма ханысында 6 айның 30-нчы көнүгече көрказма кылыны дигән. Кейин яна мамлекеттин нургун жайларында сайяры көрказма кылынып, 20-нчы асрдагы бинокарлык мирасларын когдаш, варислык кылыш ва жанландырышны давамлык илгер сүрүп, Шинжаңдагы кон имараттарынын хикаясын техими көп кишиге билдирди экен.
2: 3 ятаклык үй асасый капалат, 4 ятаклык үй техими яхшы. Тяншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйінің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шыққабәткі бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-нче әулет өйінің пайдылыныш нысытты көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдеке өйге селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чәкілік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмірі 2025-650-102-00-565.
3: Шинжан радио телевизия станциясы Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
4: Саат 8:20 Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Ханзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
5: Саат 9:20 Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
4: Саат 11:00 Сылу Шитинг аппетитының 6-0 пилос нұсқасы еңіздегі ижадият әмірайыңыз, AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
5: Saat 12:20 Сылу Шитинг аппетитының 6-0 пилос нұсқасы еңіздегі пултиджей әмірайыңыз, жуғылама нөміріне тамақ билетін алмастырып, һәм пултиджейсіз, һәм хатыржан боласыз.
4: Саат 14:00 Сылу Шитинг аппетитының 6-0 пилос нұсқасы еңіздегі тұрмыш әмірайыңыз, Сылу Шитинг сауда шәһәрсінің Шинжаңның өзгеше соғыларын халған чағы сетіп ала аласыз.
5: Saat 16:00 Сылу Шитинг аппетитының 6-0 пилос нұсқасы еңіңіздегі игілік тіклеш әмірайыңыз. Игілік тіклеш ұйымыз болса, Сылу Шитинг аппетиталы ярдәм берді.
4: Saat 17:20 Сылу Шитинг аппетитының 6-0 пилос нұсқасы еңіңіздегі мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ, Ипек жолының сихри күшін ес қылысыз.
2: Saat 19:20 Сылу Шитинг аппетитының 6-0 пилос нұсқасы еңіңіздегі мәзілік тағам әмірайыңыз. AI тамақ тізімлігі бар.
6: Saat 20:20 Сылу Шитинг аппетитының 6-0 пилос нұсқасы еңіңіздегі үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланады.
5: Saat 22:20 Сылу Шитинг аппетитының 6-0 пилос нұсқасы еңіңіздегі тәнәркет әмірайыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әгішіп жеңіксіз.
3: Сылу Шитинг аппетитіні түсіріп, сәрқыл мазмұнладың озырылының.

0: өзгүч хастык ийге Шинжаң маданият саяат ең айписын кадам-кадам барпа кылып, чөл жазырда маданият саяатынын аяты күчүн ургутту. Кино телевизия нуры маданият саяат кәсбинин таракыят жолун жоорутту.
1: Орку кино телевизия шаһарчысы 2018 жылы 6-нчы айда курулган. Игилген жер көлөмү 13000 квадрат метр. Жонгодогу даңлык кино гүзел санаат устасы Хо Тиншао коллективи лайыхалыйын. Курулгандан кийин Бүйүк Чин тогрусунда тапсилий баяннамлык чоң типтеги тарыхый телевизия театрынын көрүнүшлөрү бу жайда 2 ай сүрөткө илинип, Мәнзери районунда Чин сулалысы дәври услубудагы әмәли мәнзери курулушлары ва кино телевизия театрларын сүрөткө илиш мәнзерисин калдырган.
0: Орку кино телевизия шаарчысынын өзгүчүлүгү оркунун табий кыяпты менен бир гавды болгонлугуда. Бу жайдыки ярдаңлык жер шекли нече миллион жыл шамалынын ялышыдан шекилленген. Көп мензери орунлаштырылмысымы, калэ, орда, гаят зор айвалларга окшайдыган таш дөңлөр кино телевизия театрларын сүрөткө алдыган табий мейдан боло алайды. Охо Санлун фильмидеги чөл баяванды коглышыштын кахраман фильмидеги жушкун элишкиче Тяншандын келген 7 кылычваз фильмидеги кылыч айвысыдын Жунгодогу тепилгусуз хатырлар фильмидеги окшаш болмаган мезгилдердеги уруш отугуча чокчуп турган бепаян орку түрлүк кино телевизия хикаяларын табий сахна менен таминледи.
1: Жиши кабилеси кино телевизия шаһарчысы Мәнзери районунун көлөмү 40000 квадрат метрден ашыдыган болуп, үч тарпыны так орап турду. Өзгүчө жогорапиялык мохити бу жайны кино телевизия театрларын сүрөткө алдыган яны бир мәнзерлик жайга айландырып, бипаян какаслык хатириси катарлык кино телевизия театрларынын көрүнүшүн элишке жалып калды. Бу жайда кадими хайваттык кабилик курулуш топу болуп калмай яна фуши Нөва қатарлық қадыми шәқсләнің хикайлары, хайкәлләрі, кино-телевизия коридоры қатарлық мәнзерлер болып, кино-телевизия мәдәнейті білән, ирак қадымки заман мәдәнейлікні әпчілік білән юғырып, сая хәчіләні кино-телевизия көрінішлеріні сүрәткі алған жайны зиярат қылыш білән білә, чоңқур адымиет асасыны чөкме шәкілді хес қылыш имканетіге ике қалды.
0: 2026 жылы бахар байрым мәзгілді оркуда сурет келінған қорықчы құмлықты көтірілген Боран намлық киноғы болған қызғылық тіс ашты. Қармай тәшәбіскарлық білен атакағы өтіп, кино-телевизия еқім мұқтарының мәдәниет, саят еқім мұқтарға айлынышығы түткі болды. Бо кино құйылған мәзгілді орку райыны кино беліті өкетке арқылық, Дүния могычыны әксіз саяат қылыш етібар паалиетін елғы қойды. Әм паалиетіні бұйыл 5-ші айның 1-ші күні күші ұзартты.
1: Бұныңдың башқа, Қарымай шәхірі әрқайсы чоң мәнзері нұқтыларға қарыта, еқім мұқтарыны етекләш бойынша әм түрткі болышыны елғы қойды. Мәдәниет саяхат тармақлары жүрішләштіріп, тарқатқан нәчі миллион юәлік стимал белті белік тұтуш, ғайри мадди мәдәниет мұраслары панус сәйліс қатарлық саяхат кәсіп алтының тарақиятыға еніму түрткі болды.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдарлаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз қылайлы.

чен, чен бау, яны әмиянны көрістедім. Сыртқы чыққанда, нәрсе елбілішіні ұнтып келеш, әсті тұтыш қабілетінің начарлықыдың әмәс, бәлкі сыртқы чыққан шу дәқиғыда чоң мұңа нұрғын ішінің қаршылысы құшырайды. Ішін тақаш, лифтіне бесеш, вақыт қоғылыш іш, дегендік. Бұл қапия әркет тәкшіріш, қайты еліп берішіне мәжбүрі қозғыта алайды. Құсулы, ішік алдыды тұрып, юқыр авазда «Шын шоу яу чиян» деп оқын. Әрбір қатны оқығанда мас келедіған нәрсілеріне сылап бекін. Шынны оқығанда кемлік, яке қызмет, картысы, права қатарлықланы сылап бекін. Шауыны оқығанда ян телефоны сылап бекін. Яуны оқығанда ашқышны сылап бекін. Чиянны оқығанда әмияныңызны сылап бекін, яке амеве қатнаш картысыны. Бұланы оқып болғандың кейін, төтқіл нәрсінің барлықыны жәзімләштіріп, андын ішіңі ечін. Бір әпті бәрдашлық беріп, шәртлік рефлекіз шәкілләндірсіңіз, бірәр нәрсіні қайты ұнтып қалмайсыз. Әгер кемлік елвелі шағасыз болса, шоу, яушы, чен, яки, башқы үш қатлік қапияға өзгәртсіңіз болуды. Бүгін сыртқы чықыштың бұрын тоқтап бір кетім оқын. Бұл 4 секундқа сәл қарыман. Ол сізіне ерім күн әндеші қылыштың құтылдыра алайды. Ашқышны ұнтып қалсыңыз, ішіктің кірәлмейсіз. Ян телефонны ұнтып қалсыңыз, бір қадам мұ елгірлі елмейсіз. Бұл қапия, кәрче адды болсы мұ, қарғы кәсілі болды. Үрмәтлік радиоанлығы жыла әмді, Абдоном районымыздыки 16 шәһәрінің хава райыдың мәлімат беріміз. Үрімчеді хава очық болып кейін болытлынуды, температура 7-дің 20 селсия градус қыча. Алтайды хава болытлық болып кейін ечілуды, температура 5-дің 16 селсия градус қыча. Чөчекті хава очық, температура 6-дің 23 селсия градус қыча. Құлжыды хава очық болып кейін болытлынуды, температура 10-дің 27 селсия градус қыча. Борталады хава очық, температура 9-дің 23 селсия градус қыча. Қарымайды хава очық, температура 12-дің 25 селсия градус қыча. Көйтінді хава очық, температура 10-дің 24 селсия градус қыча. Шейханзыда хава очық, температура 10-дің 25 селсия градус қыча. Санжыда хава очық, температура 8-дің 24 селсия градус қыча. Қомылды хава очық, температура 7-дің 25 селсия градус қыча. Тұрпанды хава болытлық, температура 18-дің 31 селсия градус қыча. Көрліда хава болытлық, температура 13-дің 28 селсия градус қыча. Ақсуды хава болытлық, температура 15-дің 30 селсия градус қыча. Атүшті хава болытлық, температура 16-дің 30 селсия градус қыча. Қашқарды хава очық болып кейін болытлынуды, температура 17-дің 31 селсия градус қыча. Хотанды хава болытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 18-дің 31 селсия градус қыча. Үрімчеді хава очық болып кейін болытлынуды, температура 7-дің 20 селсия градус қыча. Хаварайдың мәлімат бердің.

ұтылық қылып, қейдішіп қалған алақыдар кішілеріне бағчыдеке шепанғы тәкіліп қылды. Бұ жай яп-ешіл дарақлар білен оралған болып, мәйін шамал елпіп тұратты. Еніғы ені инақлық, арқылық, байлық ярыты ештеген қанунчылық бәлгі тақтысы орынтылған еді. Олар кейпиятны ауал пәсайтып, андын аста-аста қанун тоғырсыды паранлышып, даулы сөзледі. Зәдіет мұшындақ юмшақ құсылды пәсайды. Қанунчылық идеясы му кішілер қалбіге аста-аста сыңып кірді. Яқында 90 нахиясыдеке мәлум балалар көңіл ечеш мейданыда ішкі бала ұрышып келіп, бірі ені біріні тартқашқа қарш тарап, оның бойнына татылап ярландырған еді. Ярланған балының анысы баласыға қаттық іші ағырып, қарш тарап толық жауапкарлықны үстіге еліші, давалыныш қаражатыны төліші, ені кәчірім сорышы керек деп тұрып алды. Яны бір тарапның ата-анысы баламның қылғыны еллық қоғдыныш, бір пұңы төлімейміз деп тұрып алды. Ішкі тарап көңіл ечеш мейданыда қаттық ұрышып кетті. Көңіл ечеш мейданының мәсғұлы көз төші аппаратыны тәкшіріп, ішінің баш айығыны беліп, дәрхал ішкі айылыны әр тараплымы түзәш мәркізге башлап келді. Мұрасәтші ұланы әқтіліп қанун дәстуре бағытсыдеге шипан астығы еліп келіп, ұлаға су бәрді. Көпчілік өзіні бесіп алғандың кейін әқтіліп қанун дәстуріні ечіп алдырмай сөзледі. Құрамығы етмегелі ойнышып, зиян зәхмет кәлтіріп чықарса, вәсесі оқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге алыды. Кичік балыла арысыда нәдім о еллік қоғдыныш болсын, әр ішкі тарапның хаталықы бар. Әр ішкі тарап өзінің өлішіні үстіге алыды. Андын ена параң селішіп, балымыз тегі кичік тұрса, қастан әскілі қылмайды. Біз атаны болғычыла башқыланың орнады тұрып ойлап бақайлы. Бір нәтчі еғіз геп, адамның юрек тарыны чекті. Ішкі айлының чырайы ечіліп, нәқ мейданда төлем келішімі имзалап, ярышып қалды. Кичікіні бағчыдеке шипан, біліп-білмейла ғам әндешіні түгітеш мелішмалла дүкініға айлынып қалды. Тоқсын базарлық әр тараплымы түзәш мәркізі құрылғандым бұян, әқтіліп қанун дәстуре бағытсығы тайынып, 60-тан артық мәжіраны әл қылды. 150 мейдан қитым қанун ұмымлаштырыш пағалетіне қанатей дұрды. 100 тұра тәрбия бәрген амма 40 мың адам қитымдан ашты.

Температура 10-27 Селсия градус кча. Бортлада хава учок. Температура 9-23 Селсия градус кча. Кармайда хава учок. Температура 12-25 Селсия градус кча. Койтунда хава учок. Температура 10-24 Селсия градус кча. Шиханзада хава учок. Температура 10-25 Селсия градус кча. Санжада хава учок. Температура 8-24 Селсия градус кча. Қомылда хава өчіқ, температура 7-25 Селсия градус қыче. Тұрпанда хава бұлытлық, температура 18-31 Селсия градус қыче. Корлыда хава бұлытлық, температура 13-28 Селсия градус қыче. Ақсуда хава бұлытлық, температура 15-30 Селсия градус қыче. Атышта хава бұлытлық, температура 16-30 Селсия градус қыче. Қашқарда хава ұшық бұлып кейін бұлытлынады. Температура 17-31 Селсия градус күче. Хотанда хава бұлытлынып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-31 Селсия градус күче. Үрімчеде хава ұшық бәзді бұлытлық. Температура 7-20 Селсия градус күче болады. Үшбал шамал шықыды. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Qanun Sizge Hemraq programısı boyunca anlıqış bərdoq yaxdırıb anlıqın Allah'a rahmet. Texim köp məzmullani siz yana sılu şitin terminalını çürüb anlısınız boladıq.

Яқында Көрлі шәһірінің Чарбағы есідіке Года Чие Шыңшен Тоху фермасыға кіргенімізді, ферма мәсулі Го Чинша Тоху ханың енедеке мәркізі контрол ханыда бекіс салық мәліматларыны тәкшіру ататты. Чырақ нұрыда қатар-қатар өлчемләшкен автоматлашқан Тоху ханылар қат көтіріп тұратты. Нұрғын машины

қош достар. Нұратекен ал араманлаға тағдым етіріңіміз «Юртқы мұхаббәт» намлық қазақчы нақша. Қинам сәбу нақшыдың әміміз бірлікті бәр алайлық.

Қош достар, юқрада. Партиям сөйімлік анам намлық мұңғылшы нақшыдан бәр алдық. Әмді көңілар амыңлаға тағдым етедігініміз бақытлік джунго намлық қанзу жынақша. Яқтырпаңлық айсылы.

Celsiy градусқача. Ғылжыда ауа ұшық болып, кен бұлытлынды, температура 10-27 Celsiy градусқача. Борталада ауа ұшық температура 9-23 Celsiy градусқача. Қармайда ауа ұшық температура 12-25 Celsiy градусқача. Күйтінде ауа ұшық температура 10-24 Celsiy градусқача. Шиханзыда ауа ұшық температура 10-25 Celsiy градусқача. Санжыда ауа ұшық температура 8-24 Celsiy градусқача. Құмылда ауа ұшық температура 7-25 Celsiy градусқача. Турпанда ауа бұлытлық температура 18-31 Celsiy градусқача. Корлыда ауа бұлытлық температура 13-28 Celsiy градусқача. Ақсуда ауа бұлытлық температура 15-30 Celsiy градусқача. Атүшта ауа бұлытлық температура 16-30 Celsiy градусқача. Қашқада ауа ұшық болып, кен бұлытынды, температура 17-31 Celsiy градусқача. Хотанда ауа бұлытынып, кен азырақ ямғыр яқты, температура 18-31 Celsiy градусқача. Үрімчіде ауа ұшық болып, кен бұлытынды, температура 7-20 Celsiy градусқача. Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca anlıqçıbəduq, yaqdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılıçdın abunçlar terminalımızını çürsənlər, texim köp məzmullardın xəbərdar bol alaysılar.

күні кіріп чықыдығалар 800 адам қайтымдан ашқан болып, яқшы ауатча еді. Яқшы мейдан болған ішкен, мұлазымет му етішіп меніші керек. Тоқсын базарлық әр тараплымы түзәш мәркізі, мақсус вәзіпедіке қанун қызметчілері, әділия кадр сақчылары, әр тараплымы түзәш мәқсус кадрлары, қанун шынаслық жәмейтінің әзалары, қанун ақылларыны қошынғы тартып, әр әптінің дүйшен бүкініне қануны ұмымлаштырыш тәшвиқат күні қылып, бағчыға қат-и кірішіні бекітті. Тәшвиқат варқы тарқытыш, Янчы қолланмысы соғы қылыш, яна 10 минутлық қанунчылық микро дәрісханысы ечеш қатарлықлар арқылық адди сөзлер білен қорамғы етмегеліне қандақ қоқташ, қошынла қандақ инақ өтіш, дұкан ечіп тижарат қылғанда тоқтамны қандақ имзаласа зиян тартмасылығыны сөзлеп бәрді. Бұларның әмісіні пұқралар шылтәл әйтті. Бұ жайда яз пәсілі адатын ташқыры сық болып, кішілер асалла тереккек болып, ішкі адамның кепі бір ердің чықмыса ұрышып қалатты. Хызметчі қадымла ұдылы қылып, қейдішіп қалған алақыдар кішілеріне бағчыдеке шепанғы тәкіліп қылды. Бұ жай яп-ешіл дарақлар білен оралған болып, мәйін шамал елпіп тұратты. Еніғы-ені инақлық арқылық байлық ярыты іштеген қанунчылық бәлгі тақтысы орынтылған еді. Олар кейпиятны авал пәсәйтіп, андын аста-аста қанын тұғырсыды паранлышып, даулы сөзледі. Зәдіет мұшындақ юмшақ құсылды пәсәйді. Қанынчылық идеясы му кішілер қалбіге аста-аста сыңып кірді. Яқында 90 нахиясыдеке мәлім балалар көңіл ечеш мейданыда ішкі бала ұрышып қиліп, бірі ені біріні тартқашқа қарш тарап, оның бойнына татылап ярландырған еді. Ярланған балының анысы баласыға қаттық іші ағырып, қарыш тарап толық жауапкарлықны үстіге еліші, давалыныш қаражатыны төліші, яна кәчірім сорышы керек деп тұрып алды. Яна бір тарапның ата анысы баламның қылғыны йоллық қоғдыныш, бір пұңы төлімейміз деп тұрып алды. Ішкі тарап көңіл ечеш мейданыда қаттық ұрышып кетті. Көңіл ечеш мейданының мәсулі көз төші аппаратыны тәкшіріп, ішінің баш айығыны беліп, дәрхал ішкі айылыны әр тәрәплімі түзәш мәркізге башлап кәлді. Мұрасәтчі ұланы әқтіләп қанун дәстуре бағытсырге шипан астығы еліп келіп, ұлаға су бәрді. Көпчілік өзіні бесіп алғандың кейін әқтіләп қанун дәстуріні ечіп алдырмай сөзледі. Қорамығы етмегелі ойнышып, зиян зәхмет кәлтіріп чықарса, вәсесі оқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге алыды. Кичік балыла арысыда нәдімі йолы қоғдыныш болсын, әр ішкі тарапның хаталықы бар. Әр ішкі тарап өзінің өлішіні үстіге алыды. Андын ена параңы селішіп, балымыз тегі кичік тұрса, қастанны әскілі қылмайды. Біз атаны болғычыла башқыланың орнады тұрып ойлап бақайлы. Бір нәтчі еғіз геп, адамның үрек тарыны чәкді. Ішкі айлының чырайы ечіліп, нақ мейданда төлем келішімі имзалап, ярышып қалды. Кичікіне бағчыдеке шипан, біліп-білмейла ғам әндешіні түгітеш мелішмалла дүкініға айлынып қалды. Тоқсын базарлық әр тәрәплімі түзәш мәркізі құрылғандың бұян, әқтіләп қанун дәстуре бағытсығы тайынып, 60-тан артық мәжірани әл қылды. 150 мейдан қитын қануны ұмымлаштырыш пағалетіне қанат ейдірді. 100 тұра тәрбия бәрген амма 40 мың адам қитымдан ашты.

0: қалтыс бейш махирлері.
1: Етміш мандан артық тоғы бейгіш үчін пәкәт төт адам болсылы едіду. Бүгінгі қалтыс бейш махирлері сәйбімізді көпчілікке Корлы шәрінің чарбақ езісідігі Годадие Шыңшен автоматлашқан тоғы фермісі тоғырсыда сөзләп беріміз.

Сөйімлі кичік достла, Шинжан радио телевизия станысының күлгіншіла программысын яқтырып аңышыланы қаршалымыз. Программымыз ене Шинжан радио телевизия станысының еңі таратқу сылу шытин абонечіла терминалыда масқадамда аңылтылыды. Әмді әр вақыт үлгірк программыланы аңылғыл болыды. Тихімі көп мәзмыланы аңылмақшы болсаңла ата ананланың әмірақлықыда

0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Шинжаң пән техника сарайы Джунгу алам катнаш көне юришлек пәнне умумлаштыруш фаалиятын канат яйдырды. Суук кылган аваз белән бер су ракетасы бошлыкка көтүрүлүп, нах мәйдандагы балаларнын кызгын алкышыга эришти. Якында Шинжаң Пән техника сарайда адамлар мыгмыг болып, 70 жылдык алам тогрысты издиниш жолу, кул тутушуп, алемни кезиш баш темасыдагы пәнни умумлаштыруш катты мәрекеси фаалияты кызгын элеп берилип атты. Бу кытымкы фаалият дәл Джунго алам катнашы эшләре барпа кылынганлыгының 70 жылдыгына тогры келди. Шинжаң Пән техника сарайы мутахассислар лекция сөзләш, су ракетасы куып бериш, Илимпән ойыны катарлык шәкелләр аркылык аммага алам катнашы билимләрен умумлаштырып, алам катнашы рухини әвҗ алдырды. Сырттык мәйданда су ракетасы куып берәйли, кулда ясаш дәреслеге нургын укугычны катнашкы җалып калды. Пән техника итәкчесенең итәкчелегендә савакташлар, сольёв бутылка, куйруклык канат, пүркиш эгизе катарлык материаллар белән су ракетасын кораштырды. Әм группалары бөленіп, қойып беріш мұсабықсы өткізді. Үрімчі шәһәрлік 66-нчы отыр мәктәпнің оқуғычысы Мәрхаба Тұрғын мұсабықтан кейін мұндақ деді. Илгіре ракета қойып беріш принципіне нахайты абстракт ес қылаттым. Бұл қытым өз қолым білән ясап, әм муапақиятлы қойып беріп, тәсір күчі білән әкс тәсір күчі, ауа бесімі арқылық энергия сақлаш қатарлық білімләрін хақиқи түшендім. Бу нахайты мәнілік болды. Бірінші қабаттыки пәнні умумлаштыруш театрханысы да алам бойшылықыдыки ялғыз аяқ көрік, ай шарыдыки тағ жыныслырны тошуш вә алам бойшылықыдыки әхлетләні түрге айрыштын ибарат ішкі түрлік әм түрткілік ойын тәс қылынды. Алдын қысыда ай юзыдыки төвән иғырлық күчі мұхитыдыки тәңпунлық мәшқи тәклет қылынған болып, қатнашқычы қолыда тәглік көтіріп, ай шарыдыки тағ жыныслырны тошуп, тар көріктін өтуду. Кейін кісіде картыны түрге айрыш ойны арқылық алам бойшылқы әхлетлерінің хәвбі әм алам бойшылқы пункетідіки ташландықланы бір тәрәп қылыш білімлері умумлаштырылуду. Бұныңдан сырт, Джунго Пәлләр Академиясы Шинжаң Рәсәтханысы Илімпән Тарқытыш Мәркізінің муавын мудири Сун Хуаган алам катнашы баш темасыдагы пәнне умумлаштыруш лекциясы сөзләп, сабакташлар белән йөз тураны пикер алмаштырды. Шу көне Анар данысы Илімпән дәрісханысыда Илімпән дәрісі атмосфера бесіме вә бөлімчі сырдыдагы алам катнашы киеме өтіліп атады. Пән техника итәкчесе Лиуян Чуян мондақ тоныштырды. Алюмин япырақчы қағаз вә резинк пәләй арқылық оқуғычыларны қол селіп, тәжірибе қылышқа етеклеп, бөлімчі сырдыдегі алам қатнаш киімінің алам бойшылықыдегі ауа бесімінің өзгерісіге қандақ тақабыл тұрдығалығын түшендіріміз. Бұл қыл нәзәрия білән әмәлиетні бірләштіруш шәкілі оқуғычыларның ілім-пән принципіні тихімі бейвасты егілешке ярдан берді. Оқытыш білән көңіл ічіні бірләштіру шәклі арқылық, яшла, өсмірләнің қалбіге ілім-пән үстеді үздініш ұрқыны чечішіні үміт қылымыз.
2: 3 ятақлық өй асаси капалы, 4 ятақлық өй техімі яқшы. Тияншан рәсісі халықара чоң басарғы еқін, өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Ішкі қабатки бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтін, 158 квадрат метрліқчі болған, 5-інші аулат өйнің пайдылыныш нүсітте көп болғанда 221% кейтіду. Оқшаш көлемдеке өйгі селіштіруғанда мекмахана гүллікке техімі чоң, ятақ өйе техімі көп. Тәпсілатыны 0991 25 таны 5 ки телефон кылып сүрүштүрүң. Шинжаң Ипек жолу чоң базар үй жай чеклиш шеркитинин эң өйүнү алдын сетиш ижазатнама номери 2025 650 102 005

0: Аңлап атқыныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

0: Әмі яш қызметташыларға Чаң Шоу-Джи нағайты сәуірчан муамилы қылыды. Бәзі яш қызметташылар әмділі мәктәптін чықып қызметке пішік болмығашқа, Чаң Шоу-Джи оларға қол-мұқол етәшілі қылды. Қарш тәріп мәшғулат қылышқа пішік болмыса, пікір елі да еғіш болса, о, өзі үлгі көрістіп, өзінің өз бетіліш кәчірміші арқылық яш қызметташыларыны құрылыш бірінші сепеді чаң тұрып, техники махардыны ченіқ тұрышқа илхамландырды.
1: Чаң Шоу-Джи мұндақ деді. Мен мұ, коллективқа әгішіп, қадам-қадам өсіп етілген. Оланы түшінді мен. Көпірек өгәссем, ола қадамны техімі пұқты баса алайды. Чаң Шоу-Джиның башламчылығыда бұл түрінің нұрғын яш құрғычылары тезла яш тұрыпла өз алдыға техник таяншылары болып етішіп шықты.
0: Азыр Чаң Шоу-Джи қатарлық құрылышчыларының ортақ тырысшылығыда қомыл тартмы су электр станс құрылышы тіз елгер сүрілмекті. Су энергиясы токтаны деп аталған бұл электр станс пүткенден кейін мыңлыған, он мыңлыған айылларға мұқым электр энергиясы жеткізуді.

Температура алтыдан 23 Цельсия градусқыча. Қолжыда хава очық болып кейін болытлынуды. Температура 10-дан 27 Цельсия градусқыча. Порталада хава очық. Температура 9-дан 23 Цельсия градусқыча. Қарамайда хава очық. Температура 12-дан 25 Цельсия градусқыча. Күйтінді хава очық. Температура 10-дан 24 Цельсия градусқыча. Шеханзада хава очук, температура 10-дан 25 Цельсия градусқыча. Санжада хава очук, температура 8-дан 24 Цельсия градусқыча. Кумылда хава очук, температура 7-дан 25 Цельсия градусқыча. Турпанда хава булутлук, температура 18-дан 31 Цельсия градусқыча. Корлада хава булутлук, температура 13-дан 28 Цельсия градусқыча. Ақсуда хава булутлук, температура 15-дан 30 Цельсия градусқыча. Атышта хава булутлук, температура 16-дан 30 Цельсия градусқыча. Қашқарда хава очық болып кейін булутлынуды, температура 17-дан 31 Цельсия градусқыча. Хотанда хава булутлук болып кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 18-дан 31 Цельсия градусқыча. Үрімчеде хава очық бәзіді бұлытлық. Температура 7-дің 20 Цельсия градус күче. Хава райдың мәлімат аңлаттық.